Mara coordinateur a un dogue ambassadeur ambassadeur maide angata yerkendene ke un ministre a un tagir jonga ministre de l'environnement ke erdene da fokinen hasan bokit jamus mara ke da fokinen ago kri da fokinen coordinateur a un inonga tagir a jonga zona afrique ranga mara erdene ministre ke da fokinen janiba no jonga durko dili da nukinen ago kran jikan durko jo durko janu تغيير جون درقة أو إنارة درقة دي اللي دانوكن تجنا مينيستر من أمارن كوردناتير أن أردني دا فوكن راي دوانا أفريقيا مرانا جاني بين أفريقيا درقة هنا إنه جون درقة دي اللي دانوكن ذا تغيير جون درقة إنارة كأن دري جو مري أو خير كنو تا درقة دي اللي دانوكن دري تهربارا يماينو مسكينا مينيستر أينو محمد دكتور محمد أحمد الهابو مينيستر أينو يلا لو كلانا ديانا مرنا ودور يمانو مسكين الله سو انو مسكين افتتاح انو يلا لو كلان دخول على سنه 2026 سنه 2027 افتتاح تر جن تر بر يمانو الجوا مسكين يركني ني ان اتي دركو زياره جن زياره دركو دور جن اكل انو دور تشكا با جن دي لي جن اكل انو نورمال انو استتيا انو بلين اند جو دور اتي تشين اي انو ليسي اسيل احمد اقبه جن دي اكل انو kantina ayno escolaire o durkinga ayno ni ayno ayno ni ayno aga abur ki indiga mre te gana visite de legen wokro dur de visite gana ministre amarano musilina e kola cheka gana mara dregge mogabala gane amara musilina e kola kola yala karashati ka mu muallimina ge gana mogabala gane wokro mogabala gana o dur hermaza o dur hermende cheka yala kola ago soba do dur de da gana dilli da nukin تجرا أمارا ودور أيالا لوكولا كرشاتيغا أما مواليمينا مرا فاتيني أو صوبة دا ودور دي دا غنى منستر فاتيني منستر نزا إنارا جانبان لوكولا ودركو أو حالا الحكي غمرينا دي اللي دا نوكيني تهر بارا يماني ونسكينا منستر آيانو أما يانو فانسيو ببليغا مري آيانو عبدالله مبودو بامي منستر آيانو يالا لوكولا با آيانو منستر آيانو دكتور سيتاكي ومبتنا بيني mara ganna chugna duriya mainu uskin ul joinu uskin amra kana gaindir kana gaindena iftita anu rasmiyar anu dukhul anu siyasi han janib anu hirmahnga te ya zona anu ya dukhul anu anu tedrib ala lokolanga inara ganna dilli ago rasmiyar gaindena tajran komite dilli eski naken komite anu hirama magana nga zala yala kola krandra za taqaddum hunduye zana no hirama ngadurko ama shababa krandini hirama hundu tozra za awu arshugu hirama brankendiga yani bayno hirama ngatena dili da nukindire tajana ministra yalo kola nga doctor sitagi mbatana faragre tedriba lo kola nga mari universal dili za tedrib gendere za tafo hundu mere dili hirama ndere awu tafo mere dili hakendere arshugu hirma hakuma dili da hirma tere durko dili da nukin tere bare minister ani ala ama hirma dindina hirma changa mrena nukini
ago jane ba ina no komite an eski nakara komite te ago ina ra gane dil raine de do khora no si ago zani ba ano hermange jane ba nel shababa dur ko hermende oporti forsa kende dur ko hermende ga te gana dil da nu kine terbara ye main ngos kinga ano huitième édition ano amara champion ano alemia dur alemia ano nam Nambia indiga odur kar ni anu Cameroun tese ki Cameroun bela ha yawinde durko anu 3e edition anu pia morsa pia anu shisha morsa wozu gana chapchinin odur ji anu olympic odur mukikiki tajiran kar dolat na chadna kar yala shababa mordam gana odurtini masal chad masal kini odurtire tajiran kategori anu point an lur durko na amashiki anu point leger point moyen ago shisha gana durko chad ne turtini udur ago ne tana chad ne je ano udur muka durko masal kende tegeran chad ne za ago enema za ne akurana erdene je ano olimpika ano alemiye kayar ya winde te sikika marana turtene chad durko masal kende ere ago drapo tana chad za nguli arfaina te durko je ano durko dili udur gendi chike tajiran odur ama shabab murdan gana odur tedin je anu olimpik odur ko za erder odur hermendere yani ba anu chad durko mesal kindere odur je durko maran ne gendere ne te na chad durko ko kokoro ka te durko ago odur mesal kinte yiran ama ro odur muallimina erden turtini ama ro shabab murdan gana durko ago ina tedribu sa chen ga maran dilli da to ja chen ne za chad mere ina anu je anu alami odur mukichika Zakat mirena jang atena durko dili da nukindre. Labaratana labra mining a labra energy anu alami a labaratana minatusre. Labra anga hasenyandara na jang kuju ankranyana kar sale Muhammad sale. Saga kechok be gabren grede redorna kendre. Cabin technique.